Tlom ngai na ti la kan ngai thlak ta ro satu kala lungmua na ani tun tuma ram ngai la kan ngai thlan nun ber tur chu mizo har ta che ti ania la lungmua nai arun sa le do ran ni hilong ngai thlang u

min hnem la ti hla kan nga ithak tang ron sa tu kha h zo sang lia ni ani thana chan pi te silerin moya zai kan ngai thanga tleitir len moi ti hla ron sang.

izun le nga irenga na ay o mail cha ti la kan kan ta ka vanel sailo wasakani laram zavi jawi zai kan nga thave thunga nga len ka zwam no ti la run sanga he la hi abik tikin vikung te a wesai zo kan mi lo nga thani chan he la hi itan liao liao karon hlane tuna ilo nga thang o